Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Beran na 8:12, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede servisne informacije. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane u južnim i centralnim predijelima Crne Gore danas će biti sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni u južnim predijelima promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 31 stepen. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 15, najviša dnevna 23. stepena. Ukoliko danas putujete, danas se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apeluje se na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati Kaludra i dio sela Beranselo. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a.

Nastavljamo jutarnje druženje na talasima Radio Bera na 8:32. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Preko 30 delegacija iz cijele Evrope, lidere država članica Evropske unije, čelnike evropskih institucija i čelnike zemalja regiona 5. juna će u Tiftu dočekati učesnici protesta koji Unija slobodnih sindikata Crne Gore organizuje toga dana i na tom mjestu kako bi EU ukazali na stanje socijalnog dijaloga u Crnoj Gori nakon nepostizanja dogovora o povećanju zarada. Iz Unije su poručili da će protest ujedno biti njihov apel prema EU da poglavlje 19 ne može biti zatvoreno dok se ne dostigne nivo socijalnog dijaloga koji će značiti uvažavanje socijalnih partnera, njihovih dogovora i adekvatnog odnosa prema njihovim zahtjevima, prema kolektivnom pregovaranju, ali i prema zaštiti standarda zaposlenih. Zamjenica generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Crne Gore Ivana Mihajlović kazala je da od protesta koji su organizovali 29. aprila do današnjeg dana socijalni partneri nisu pozvani od vlade Crne Gore da nastave dijalog o potpisivanju novog opšteg kolektivnog ugovora koji je istekao 30. aprila i povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. U utorak na sjednici Skupštinskog odbora smo mogli da čujemo da ne postoji zabrinutost zbog činjenice da u ovom trenutku nemamo opšti kolektivni ugovor za koji je vezana sudbina osnovnih radnih prava preko 100.000 zaposlenih. Nema čak ni predloga kako da se prevaziće ova situacija, istakla je Mihajlović. Iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore su pozvali sve zaposlene, bez obzira gdje rade i da li su sindikalno organizovani, da dođu u Tivat na protest kao i penzionere i korisnike socijalnih davanja, te zaposlene iz djelatnosti koje nisu pokrivene kolektivnim ugovorima. Sindikati su tražili potpisivanje opšte kolektivnog ugovora i povećanje osnovne vrijednosti koeficijenta sa 90 na 100 eura.

8:43, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. "25. maj je nekada u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji bio mnogo više od običnog datuma u kalendaru. Bio je to dan mladosti, praznik posvećen mladima, ali i simbolično slavljenje rođendana Josipa Broza Tita. Tog dana gradovi širom Jugoslavije bili su puni zastava, muzike, školskih priredbi i svečane atmosfere. U školama su pioniri nosili bijele košulje i crvene marame, recitovale su se pjesme, igrala kola i pjevale omladinske pjesme koje su slavile zajedništvo i budućnost. Poseban simbol Dana mladosti bila je štafeta mladosti. Mjesecima prije 25. maja štafeta je putovala kroz sve republike i gradove Jugoslavije. Nosili su je učenici, sportisti, radnici i vojnici, a hiljade ljudi izlazile su na ulice da pozdrave njen prolazak. Na kraju bi stigla u Beograd gdje je na stadionu JNA organizovan veliki slet. Hiljade mladih učestvovalo je u koreografijama koje su bile pažljivo uvježbane uz muziku, aplauze i parole o bratstvu i jedinstvu. Za mnoge ljude koji su živjeli u to vrijeme, 25. maj nije bio samo politički praznik, već uspomena na mladost, druženje i osjećaj sigurnosti i zajedništva. Putovalo se bez granica od Triglava do Vardara, ljetovalo na Jadranu, a mnogi danas pamte osjećaj pripadnosti jednoj velikoj zemlji. Iako Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije više ne postoji, jugonostalgija je i danas prisutna. Svake godine 25. maja ljudi iz svih bivših republika okupljaju se u kući cvijeća gdje je sahranjen Josip Broz Tito, donose cvijeće, stare zastave i uspomene na vrijeme koje, kako mnogi kažu, pamte po mirnijem i bezbrižnijem životu. Za starije generacije 25. maj ostao je simbol njihove mladosti. Za mlađe to je priča o jednom vremenu koje poznaje kroz fotografije, dokumentarne emisije i priče roditelja i baka i djedova. Bez obzira na različita mišljenja o prošlosti, Dan mladosti danas ostaje jedan od najupečatljivijih simbola nekadašnje Jugoslavije i vremena koje je obilježilo živote miliona ljudi.

0: napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069 056 894. Prijavi se odmah.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Berane, grad koji volim.
5: Slušate Radio Berane.

Mini Flash u 9. 11. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana sutra sa početkom u 11 sati u Velikoj sali opštine Berane. Radio Berane će direktno prenositi rad skupštinskog zasjedanja. Vlada Crne Gore na predlog ministra ekologije održivog razvoja i razvoja sjevera Damjana Ćulafića usvojila mapu puta za održivi razvoj sjevernog regiona Crne Gore, prvi sveobuhvativni operativni okvir usmjeren na dugoročni održivi razvoj ovog dijela države. Koncert gudačkog kvarteta Alegrija koju čine Ana Rašović, Milena Rajković, Ilijana Blagojević-Zvicer i Lazar Bubanja biće održan u Centru za kulturu danas sa početkom u 19 sati. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta ostati Kaludra i dio sela Beranselo. U Crnoj Gori danas se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. U južnim i centralnim predjelima Crne Gore danas će biti sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni u južnim predjelima promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 31 stepen. Mini Flash u 9.

0: 9 sati i 22 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berana. Sada slijede informacije iz Centra za kulturu. Koncert gudačkog kvarteta Alegrija koju čine Ana Rašović violina, Milena Rajković violina, Ilijana Blagojević zvicer viola i Lazar Bubanja violončelo biće održan u Centru za kulturu danas sa početkom u 19 sati. Javna ustanova Centar za kulturu Berane u saradnji sa NVO EPK Montenegro organizuje Dječji zeleni filmski festival u utorak i srijedu 26. i 27. maja sa početkom u 12 sati. Cilj projekta je edukacija i uključivanje mladih u teme zaštite životne sredine. Sponzori projekta su Kreativna Evropa Medija, Ministarstvo javne uprave i Austrijska organizacija za kolektivna autorska prava. Javna ustanova Centar za kulturu Berane organizuje slikarsku radionicu pod nazivom Slikanje i vino. Tamara Osmajlić, akademska slikarka koja će voditi radionicu, poziva sva punoljetna lica koja vole da uživaju u prijatnoj atmosferi, dobrom vinu i druženju da se prijave. Zainteresovani se mogu prijaviti još danas u prostorijama Centra za kulturu ili na telefon 068 676 613. Radionica će se održati 28. i 29. maja i 1. juna sa početkom 18 sati u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića, a pribor za slikanje je obezbijeđen.
1: Slušate Radio Berane.

0: Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Berana, 9 sati 49 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. U Beranama je ukupno upisano 25 djece romske i egipćanske populacije u dvije osnovne škole Radomir Mitrović i Vukojar Aradžić, saopšteno je iz NVO, Udruženje za podršku Roma i Egipćana. Navode da je ovaj rezultat značajan korak ka unapređenju obrazovanja i veće uključenosti djece repopulacije u društvene tokove. Posebno ističemo da je ostvareni napredak rezultat zajedničkog djelovanja institucija lokalne samouprave, obrazovnih ustanova i civilnog sektora, navodi u saopštenju. Kažu da im je podršku pružila opština Berane, koja je kroz sredstva opredijeljena od strane predsjednika Đola Lutovca podržala kampanju i promociju upisa djece u školu. Posebnu zahvalnost upućuju Ministarstvu prosvete, nauke i inovacija na čelu sa ministarkom Anđelom Jakši Stojanović, kao i Svetlani Drobnjak, na prema njihovim riječima kontinuiranoj podršci i saradnji u procesu unapređenja pristupa obrazovanja za djecu romske i egipćanske populacije. Obrazovanje temelj jednakih mogućnosti, integracije i bolje budućnosti za svako dijete. Zato ćemo i u narednom periodu nastaviti da radimo na jačanju svijesti o značaju školovanja, kao i na pružanju podrške porodicama i učenicima rezajednice, ističu iz ove NVO. Pozivaju sve institucije i društvene aktere da nastave zajednički rad na stvaranju inkluzivnog i ravnopravnog društva u kojem će svako dijete imati jednake šanse za obrazovanje i razvoj. A elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27 godinu traje do 15. juna, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me, koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, a roditelji staratelji žele ponovo da ih upišu. Procedura prijave je jednostavna i zahtijeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, izvod iz matične knjige rođenih, potvrde centara za socijalni rad i drugo, navode iz ministarstva. Roditelji i staratelji koji nisu u mogućnosti da dijete upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti direktno u prostorijama predškolske ustanove. Djeca koja su prethodne godine pohađala programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja ne podnose novu prijavu, već je potrebno samo da roditelj staratelj potpiše ugovor sa upravom vrtića. Napominjemo da je prilikom potpisivanja ugovora roditelj staratelj u obavezi da donese potvrdu o sistematskom ljekarskom pregledu djeteta, čiji sadržaj propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja, piše u saopštenju. Za dijete sa posebnim obrazovnim potrebama u zahtjev za upis djeteta u ustanovu dostavlja se rješenje o usmjeravanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Termin za potpisivanje ugovora biće naknadno objavljen.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 11. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana sjutra sa početkom u 11 časova u velikoj sali opštine Berane. Pred odbornicima će se naći predlog odluke o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić Berane. Radio Berane će direktno prenositi rad lokalnog parlamenta. Vlada Crne Gore na predloga ministra ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjana Ćulafića usvojila mapu puta za održivi razvoj sjevernog regiona Crne Gore, prvi sveobuhvatni operativni okvir usmjeren na dugoročni održivi razvoj ovog dijela države. Ćulafić je istakao da usvajanje ovog dokumenta predstavlja važan korak ka jačanju teritorijalne kohezije, unapređenju kvaliteta života građana i stvaranju uslova za održiviji i otporniji razvoj lokalnih zajednica na sjeveru Crne Gore. Mapa puta predstavlja strateški okvir koji integriše principe održivog razvoja, zelene tranzicije, klimatske otpornosti i valorizacija lokalnih potencijala. Naš cilj je da sjever Crne Gore razvijemo na održiv, inkluzivan i dugoročno održiv način uz puno uvažavanje specifičnosti svake lokalne zajednice, naveo je ministar Ćulafić. Prema njegovim riječima, dokument definiše ključne pravce djelovanja u oblastima zelene i cirkularne ekonomije, energetske tranzicije i klimatske otpornosti, demografske revitalizacije i kvaliteta života, održivog ruralnog razvoja i inovacija, kao i razvoja održivog i autentičnog turizma. Ćulafić je naglasio da je poseban fokus stavljen na razvoj projektnih inicijativa koje će doprinijeti jačanju lokalne ekonomije, otvaranju novih razvojnih mogućnosti i efikasnijem korišćenju nacionalnih i međunarodnih izvora finansiranja. On je ukazao da se dodatna vrijednost mape puta ogleda u njenoj ulozi platforme za dalju konkretizaciju razvojnih aktivnosti pojedinačnih opština kroz povezivanje predloženih mjera sa njihovim specifičnim potrebama, razvojnim potencijalima i teritorijalnim karakteristikama. U Beranama je ukupno upisano 25 djece romske egipćanske populacije u dvije osnovne škole, Radomir Mitrović i Vuk Karadžić, saopšteno je iz NVO Roma i Egipćana. Navode da je ovaj rezultat značajan korak ka unapređenju obrazovanja i veće uključenosti djece repopulacije u društvene tokove. Posebno ističemo da je ostvareni napredak rezultat zajedničkog djelovanja institucija, lokalne samouprave, obrazovnih ustanova i civilnog sektora, navodi su u saopštenju. Kažu da im je podršku pružila opština Berane, koja je kroz sredstva opredijeljena od strane predsjednika Đola Lutovca podržala kampanju i promociju upisa djece u školu. Posebnu zahvalnost upućuju Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija na čelu sa ministarkom Anđelom Jakšić-Stojanović, kao i Svetlani Drobnjak na, prema njihovim riječima, kontinuiranoj podršci i saradnji u procesu unapređenja pristupa obrazovanja za djecu romske i egipćanske populacije. Obrazovanje je temelj jednakih mogućnosti, integracije i bolje budućnosti za svako dijete. Zato ćemo i u narednom periodu nastaviti da radimo na jačanju svijesti o značaju školovanja, kao i na pružanju podrške porodicama i učenicima raj zajednice. Pozivaju se sve institucije i društvene aktere da nastave zajednički rad na stvaranju inkluzivnog i ravnopravnog društva u kojem će svako dijete imati jednake šanse za obrazovanje i razvoj. Javna ustanova Centar za kulturu Berane u saradnji sa NVO EPK Montenegro organizuje dječji zeleni filmski festival u utorak i srijedu 26. i 27. maja sa početkom u 12 časova. Cilj je projekta edukacije i uključivanje mladih u teme zaštite životne sredine. Sponzori projekta su Kreativna Evropa Medija, Ministarstvo javne uprave, Austrijska organizacija za kolektivna autorska prava. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Kaludra i dio sela Beranselo. Juče je završeno takmičenje u drugoj fudbalskoj ligi Crne Gore. Fudbaleri Otrant Olimpika iz Ulcinja pobijedili su na Zlatici ekipu Koma 2-0 i pobjedom su plasirali u prvu ligu. Baraž su pobjedama u posljednjem kolu izbjegli Podgorici i Lovćen. Podgorica je savladala Berane 3-1, dok je Lovćen kao gost slavio je protiv Igala 4-2. Rudar će u borbi za opstanak igrati protiv Brskova, treće plasiranog tima Baraža, za popunu druge lige. Rival Igala biće poraženi iz duela duela Zete i Budve. Bolje iz tog duela izborit će direktan plasman u drugu ligu. Otrant Olimpiku u prvoj ligi pokušat će da se pridruže Grbalj i Iskra, koje očekuje baraž dueli sa Bokeljom i Jezerom. U Crnoj Gori danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. Na većini putnih pravaca u zemlji iz Automoto saveza Crne Gore apelovali su na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i vremenskim prilikama. U južnim i centralnim predjelima Crne Gore danas će biti sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 31 stepen.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 77. godini preminula Pajković Radovana Rabija Raba, rođena Veljić. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama danas od 18 do 21 sat i sutra od 9 do 13 sati, kada će se obaviti sahrana u 14 časova na groblju u Lušcu. Ožalošćene porodice Pajković i Veljić.
2: Slušate Radio Berane.

0: your man. If you wanna love him, I'll do anything that you ask me to.
1: Sati 24 minuta, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi sportskom informacijom završavamo jutarnje druženje. Juče je završeno takmičenje u drugoj fudbalskoj ligi Crne Gore. Fudbaleri Otrat Olimpika iz Ulcinja pobijedili su na Zlatici ekipu Koma 2-0 i pobjedom se plasirali u prvu ligu. Baraž su pobjedama u posljednjem kolu izbjegli Podgorica i Lovćen. Podgorica je savladala Berane 3-1, dok je Lovćen kao gost slavio protiv Igala 4-2. Rudar će u borbi za opstanak igrati protiv Brskova, trećeplasiranog tima Baraža za popunu druge lige. Rival Igala bit će poraženi iz duela Zete i Budve. Bolji iz tog duela izborit će direktan plasman u drugu ligu. Otrant Olimpik u prvoj ligi pokušat će da se pridruže Grbalj i Iskra, koje očekuju baraž dueli sa Bokeljom i Jezerom.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za ponedjeljak 25. maj. U dnevnim novinama dan možete pročitati: summit 5. juna okuplja najmoćnije lidere Europe i pretvara Crnu Goru u centar globalne politike. U Tivet dolaze Macron, Sanchez, Meloni, Merz. Organizovanje summita ovog ranga jasna je potvrda da Brisel više ne posmatra Crnu Goru kao periferiju, već kao jezgro evropske politike i sigurnog sljedećeg člana Evropske unije, a dolazak lidera tri najveće ekonomije eurozone i predsjednika Francuske ima posebnu političku težinu. Dan vam donosi Sudski savjet i ove godine konstatovao prestanak sudijske funkcije u više slučajeva, trenutno upražnjeno 39 mjesta. Tog je skinulo 10 sudija. Loša poslovna klima i brojne barijere tjeraju strance. Crnu Goru napustilo preko 14.000 Rusa. U danu možete pročitati: predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica ukazuje da su i dalje veoma izražene strukturne slabosti koje ograničavaju konkurentnost privrede, povećati efikasnost sudova protiv sive ekonomije i korupcije. Dan vam donosi FOI tokom prošle godine formirao 7 predmeta zbog sumnjivih transakcija virtualnim valutama, više nego duplo povećan broj prijava za pranje para. Sumnjiva kripto trgovina vrijedna 120.000 eura. Careva most, kameni svjedok vremena i ponos Nikšića, graditeljsko nasljeđe Crne Gore.
0: Pregled štampe.
1: Vijesti vam donose Skandalazon. Dokumentarac organizuje bliske Vučićevom SNS-u povodom 20-godišnjice referenduma o crnogorskoj nezavisnosti. Prijete da će se vratiti po svoje filmom koji obiluje lažima, opasnim narativima, nacionalizmom i šovinizmom. Dvije crnogorske televizije s nacionalnom pokrivenošću, Prva i Adria, čestitale građanima 21. maj. Vijesti vam donose: barska ćelija balkanskog narkokartela rukovodila i brzinom prekookeanskih brodova da bi ispoštovala rokove, uspori da kokain stigne na vrijeme. Direktor Britanskog nacionalnog centra za inovaciju u oblasti starenja Nick Palmarini upozorava da Europa starija, da politike kasne, ne planirajte penziju već 30 godina života. U vijestima pročitajte: sporno zapošljavanje i napredovanje u Ministarstvu vanjskih poslova prečicom do zvanja. Evropski ugao, Crna Gora blizu članstva i Đukanović u igri. Vijesti vam donose direktor Monstata Miroslav Pejović kaže da će sljedeći popis stanovništva biti administrativni kakav je i u Europskoj uniji, možda i bez pitanja o naciji, vjeri i jeziku. Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Europu upozorila da povraćaj imovine teče sporo, dug za restituciju 240 miliona. Poslanički klubovi lani angažovali veliki broj stručnih konsultanata, savjetnicima bezmalo 140.000 eura.
0: Pregled štampe.
1: Pobjede vam donosi svi pod istom zastavom spektakularne proslave jubilarnog dana nezavisnosti širom Crne Gore. Ljubav prema državi nadječala sve podjele. Rizici od bolesti na kruzerima iz Ministarstva zdravlja kažu da se gotovo svake kruzing sezone sprovodi epidemiološki nadzor. Crna Gora više puta aktivirala zdravstvene mjere prema brodovima. Epidemija hantavirusa na kruzeru s kojeg je jedna crnogorska državljanka završila u karantinu u Holandiji otvorila je pitanje spremnosti crnogorskog sistema zdravstvene kontrole brodova uoči sezone u kojoj se očekuje rekordan broj posjeta. U pobjedi pročitajte razgovor potpredsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine i advokat Olenik. Vučić je u velikoj mjeri izgubio kontrolu nad Crnom Gorom. Direktor foruma za etničke odnose Dušan Janjić o odnosima Srbije i Crne Gore, najnoviji sukob, znak da se sve oko srpskog svijeta raspalo. Pobjeda vam donosi intervju profesor Darko Tipurić, predsjednik Hrvatskog društva ekonomista. Evropske integracije nisu medalja, već odgovornost. Trenutno me zabrinjava neravnoteža između rasta plata i rasta produktivnosti prema dostupnim pokazateljima. Plate u Crnoj Gori posljednjih godina rastu vrlo brzo, dok produktivnost ne prati taj ritam istom snagom. To je osjetljiva kombinacija, osobito u maloj i otvorenoj ekonomiji, poručuje Tipurić. Pratili ste pregled štampe za ponedjeljak 25. maj.
0: Pregled štampe.
2: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
7: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
8: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 11. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana sjutra sa početkom u 11 časova u velikoj sali opštine Berane. Pred odbornicima će se naći predlog odluke o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić Berane. Radio Berane će direktno prenositi rad lokalnog parlamenta. Vlada Crne Gore na predloga ministra ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjana Ćulafića usvojila mapu puta za održivi razvoj sjevernog regiona Crne Gore, prvi sveobuhvatni operativni okvir usmjeren na dugoročni održivi razvoj ovog dijela države. Ćulafić je istakao da usvajanje ovog dokumenta predstavlja važan korak ka jačanju teritorijalne kohezije, unapređenju kvaliteta života građana i stvaranju uslova za održiviji i otporniji razvoj lokalnih zajednica na sjeveru Crne Gore. Mapa puta predstavlja strateški okvir koji integriše principe održivog razvoja, zelene tranzicije, klimatske otpornosti i valorizacija lokalnih potencijala. Naš cilj je da sjever Crne Gore razvijemo na održiv, inkluzivan i dugoročno održiv način uz puno uvažavanje specifičnosti svake lokalne zajednice, naveo je ministar Ćulafić. Prema njegovim riječima, dokument definiše ključne pravce djelovanja u oblastima zelene i cirkularne ekonomije, energetske tranzicije i klimatske otpornosti, demografske revitalizacije i kvaliteta života, održivog ruralnog razvoja i inovacija, kao i razvoja održivog i autentičnog turizma. Ćulafić je naglasio da je poseban fokus stavljen na razvoj projektnih inicijativa koje će doprinijeti jačanju lokalne ekonomije, otvaranju novih razvojnih mogućnosti i efikasnijem korišćenju nacionalnih i međunarodnih izvora finansiranja. On je ukazao da se dodatna vrijednost mape puta ogleda u njenoj ulozi platforme za dalju konkretizaciju razvojnih aktivnosti pojedinačnih opština kroz povezivanje predloženih mjera sa njihovim specifičnim potrebama, razvojnim potencijalima i teritorijalnim karakteristikama. U Beranama je ukupno upisano 25 djece romske egipćanske populacije u dvije osnovne škole, Radomir Mitrović i Vuk Karadžić, saopšteno iz NVO Roma i Egipćana. Navode da je ovaj rezultat značajan korak ka unapređenju obrazovanja i veće uključenosti djece repopulacije u društvene tokove. Posebno ističemo da je ostvareni napredak rezultat zajedničkog djelovanja institucija, lokalne samouprave, obrazovnih ustanova i civilnog sektora, navodi su u saopštenju. Kažu da im je podršku pružila opština Berane, koja je kroz sredstva opredijeljena od strane predsjednika Đola Lutovca podržala kampanju i promociju upisa djece u školu. Posebnu zahvalnost upućuju Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija na čelu sa ministarkom Anđelom Jakšić-Stojanović, kao i Svetlani Drobnjak na, prema njihovim riječima, kontinuiranoj podršci i saradnji u procesu unapređenja pristupa obrazovanja za djecu romske i egipćanske populacije. Obrazovanje je temelj jednakih mogućnosti, integracije i bolje budućnosti za svako dijete. Zato ćemo i u narednom periodu nastaviti da radimo na jačanju svijesti o značaju školovanja, kao i na pružanju podrške porodicama i učenicima raj zajednice. Pozivaju se sve institucije i društvene akteri da nastave zajednički rad na stvaranju inkluzivnog i ravnopravnog društva u kojem će svako dijete imati jednake šanse za obrazovanje i razvoj. Javna ustanova Centar za kulturu Berane u saradnji sa NVO EPK Montenegro organizuje dječji zeleni filmski festival u utorak i srijedu 26. i 27. maja sa početkom u 12 časova. Cilj je projekta edukacije i uključivanje mladih u teme zaštite životne sredine. Sponzori projekta su Kreativna Evropa Medija, Ministarstvo javne uprave, Austrijska organizacija za kolektivna autorska prava. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Kaludra i dio sela Beranselo. Juče je završeno takmičenje u drugoj fudbalskoj ligi Crne Gore. Fudbaleri Otrant Olimpika iz Ulcinja pobijedili su na Zlatici ekipu Koma 2-0 i pobjedom su plasirali u prvu ligu. Baraž su pobjedama u posljednjem kolu izbjegli Podgorici i Lovćen. Podgorica je savladala Berane 3-1, dok je Lovćen kao gost slavio je protiv Igala 4-2. Rudar će u borbi za opstanak igrati protiv Brskova, treće plasiranog tima Baraža, za popunu druge lige. Rival Igala biće poraženi iz duela duela Zete i Budve. Bolje iz tog duela izborit će direktan plasman u drugu ligu. Otrant Olimpiku u prvoj ligi pokušat će da se pridruže Grbalj i Iskra, koje očekuje baraž dueli sa Bokeljom i Jezerom. U Crnoj Gori danas se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automoto saveza Crne Gore apelovali su na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i vremenskim prilikama. U južnim i centralnim predelima Crne Gore danas će biti sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 31 stepen.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 77. godini preminula Pajković Radovana Rabija Raba, rođena Veljić. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama danas od 18 do 21 sat i sjutra od 9 do 13 sati, kada će se obaviti sahrana u 14 časova na groblju u Lušcu. Ožalošćene porodice Pajković i Veljići.

0: Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju SMS, odnosno Sport, muzika, sport, na talasima Radija Berane. Kada je riječ o drugoj ligi, tamo je završnica bila veoma zanimljiva. Posebno se pratila borba za opstanak i pitanje ko će kroz baraž pokušati da sačuva status drugoligaša. Na kraju je potvrđeno da će fudbalski klub Rudar iz Pljevalja igrati baraž za opstanak. Klub sa svakako velikom tradicijom, kako je došao u veoma nezgodnu situaciju i sada ih očekuje dodatni pritisak, jer samo jedan loš dvomeč može značiti pad u još niži rang. Posljednje kolo druge lige donijelo je nekoliko veoma efikasnih utakmica. Iskra je savladala Rudar rezultatom 3-1, dok je Lovćen slavio protiv Igala u meču sa čak 6 golova i bilo je 2:4. Podgorica je pobijedila Berane rezultatom 3-1 i tako osigurala opstanak u drugoj ligi, dok je novi šampion Otrant slavio protiv Koma rezultatom 0-2. Posebna priča dolazi iz nižeg ranga i baraža za ulazak u drugu ligu. Fudbalski klub Budva uspjela je prvi put u istoriji da izbori plasman u drugu ligu Crne Gore. Budvani su u sjajnoj atmosferi na stadionu Trešnica savladali fudbalski klub Zeta rezultatom 0-1 i tako ispisali istoriju kluba. Za manje sredine i klubove ovakvi uspjesi često znače mnogo više od samog sporta, jer često okupe cijeli grad i donesu potpuno novu energiju lokalnoj zajednici. Ono što je možda i najzanimljivije u cijeloj priči jeste koliko crnogorski fudbal, bez obzira na probleme i ograničenja, uvijek uspije da donese dramu do posljednjeg kola. U velikim ligama ipak često se sve zna mnogo ranije, dok se kod nas gotovo svake godine čeka posljednjih 90 minuta da se riješe neka ključna pitanja. Upravo zato domaći fudbal, koliko god ga ljudi kritikovali, dalje ima onu posebnu nepredvidivost zbog kojega ljudi prate. Što se tiče parova za baraž, Rudar će u baražu za drugu ligu igrati protiv Brskova, dok će Igalo odigrati sa Zetom. Poštovani slušaoci, idemo na još jednu kratku muzičku pauzu, pa se vraćamo emisiji.

0: Sport. Muzika. Sport.
1: Nastavak emisije posvećujemo košarci i to finalnoj utakmici u ovoj evroligaškoj sezoni. Evroliga je ove godine ponovo pokazala zašto je možda i najemotivnije košarkaško takmičenje na svijetu. Final Four u Atini donio atmosferu kakvu evropska košarka rijetko viđa. Pune tribine, ogromnu tenziju i utakmice koje su odlučivale detalji. Na kraju je do trofeja stigao Olympiakos koji je u finalu savladao Real Madrid i osvojio svoju četvrtu titulu prvaka Evrope. Posebno je zanimljivo to što je Olympiakos godinama važio za tim koji je stalno blizu vrha, ali nikako da napravi taj posljednji korak. Grčki klub je igrao više završnica prethodnih sezona, ali svaki put je falilo nešto malo da se domogne trofeja. Upravo zato ova titula ima posebnu težinu za njihove navijače. Kao što smo rekli, finalni turnir održan je u Atini, što je cijeloj priči dalo dodatnu emociju. Grci su praktično pretvorili dvoranu u domaći teren Olympiakosa i atmosfera je bila nevjerovatna tokom cijelog vikenda. Navijači su napravili spektakl kakav samo evropska košarka može da ponudi. Na putu do finala Olympiakos je u polufinalu ubjedljivo savladao Fenerbahče rezultatom 79-61, a trener Jorgos Barcokas nakon utakmice rekao je da je upravo odbrana bila ključ pobjede i naglasio da je ekipa morala pametno da rasporedi energiju zbog dvije utakmice u svega 48 sati. Sa druge strane, Real Madrid do finala stiga uprkos s ogromnim problemima sa povredama. Kraljevski klub je još jednom pokazao zašto ima reputaciju možda i najvećeg evropskog košarkaškog tima svih vremena. Iako nisu kompletni i kad nisu favoriti, oni nekako uvijek pronađu način da budu u završnici. Samo finale bilo je prava drama. Real Madrid je odlučno otvorio meč i u jednom trenutku imao dvocifrenu prednost i djelovalo je da bi španski gigant mogao do još jednog evropskog trofeja uprkos svim problemima. Međutim, Olympiakos je polako počeo da se vraća koristeći ogromnu energiju sa tribina i dominaciju u reketu. U završnici utakmice presudilo iskustvo i mirnoća grčkog tima. Kada je bilo najvažnije, Olympiakos je napravio seriju poena i uspio da prelomi meča, posebno su se istakli Evan Fournier i Alec Peters, dok je Saša Vezenkov još jednom pokazao zašto je bio jedan od najboljih igrača Evrolige ove sezone. Za Real Madrid poraz je sigurno bolan, ali mnogi evropski mediji ističu da je ekipa pokazala ogroman karakter. Igrali su bez nekoliko važnih visokih igrača, ali uprkos tome bili potpuno ravnopravan rival do samog kraja. Upravo zbog toga mnogi ovu utakmicu nazivaju jednom od najboljih finalnih utakmica Evrolige posljednjih godina. Zanimljivo je da je i ovogodišnji Final Four bio prva utakmica na kojoj se nije igralo za treće mjesto. Evroliga jednostavno odlučila da ukine taj meč, smatrajući da ekipe nakon poraza u polufinalu nemaju poseban motiv da igraju još jednu utakmicu. I ono što razlikuje Evroligu od NBA-a upravo jeste emocije i atmosfera. U Americi je spektakl često više vezan za show i biznis, dok je u Evropi sve mnogo sirovije i emotivnije. Navijači jednostavno žive za ove utakmice, igrači često pričaju da je pritisak na Final Fouru možda i najveći u svijetu košarke, jer jedna utakmica odlučuje cijelu sezonu. I zato Evroliga svake godine donese posebnu priču, nekad to bude senzacija outsider,

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige. Lako,

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240. 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor. Radio Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Prčanj, Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
7: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Napravite
8: najbolji izbor.
1: Radio Berane.
9: Bila je tako lijepa,

sjetise tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjeća.

Ono što je nesporno jeste da je Josip Broz Tito obilježio čitavu jednu epohu i da je njegov uticaj na istoriju Balkana i Europe i danas predmet brojnih istraživanja i rasprava. Poštovani slušalci, bila je to riznica mudrosti koju smo posvetili Josipu Brozu Titu.

informacije se dostave u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u osnovnoj školi Vuk Karadžić.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom,

0: kaže da će sljedeći popis stanovništva biti administrativni kakav je i u Europskoj uniji, možda i bez pitanja o naciji, vjeri i jeziku. Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Europu upozorila da povraćaj imovine teče sporo, dug za restituciju 240 miliona. Poslanički klubovi lani angažovali veliki broj stručnih konsultanata, savjetnicima bezmalo 140 hiljada eura.
1: Pregled štampe.
0: Pobjede vam donosi svi pod istom zastavom spektakularne proslave jubilarnog dana nezavisnosti širom Crne Gore. Ljubav prema državi nadječala sve podjele. Rizici od bolesti na kruzerima. Iz Ministarstva zdravlja kažu da se gotovo svake kruzing sezone sprovodi epidemiološki nadzor. Crna Gora više puta aktivirala zdravstvene mjere prema brodovima. Epidemija hantavirusa na kruzeru, s kojeg je jedna crnogorska državljanka završila u karantinu u Holandiji, otvorila je pitanje spremnosti crnogorskog sistema zdravstvene kontrole brodova uoči sezone u kojoj se očekuje rekordan broj posjeta. U pobjedi pročitajte razgovor potpredsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine i advokat Olenik. Vučić je u velikoj mjeri izgubio kontrolu nad Crnom Gorom. Direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić o odnosima Srbije i Crne Gore. Najnoviji sukob znak da se sve oko srpskog svijeta raspalo. Pobjeda vam donosi intervju profesor Darko Tipurić, predsjednik Hrvatskog društva ekonomista. Evropske integracije nisu medalja, već odgovornost. Trenutno me zabrinjava neravnoteža između rasta plata i rasta produktivnosti. Prema dostupnim pokazateljima, plate u Crnoj Gori posljednjih godina rastu vrlo brzo, dok produktivnost ne prati taj ritam istom snagom. To je osjetljiva kombinacija, osobito u maloj i otvorenoj ekonomiji, poručuje Tipurić. Pratili ste pregled štampe za ponedjeljak 25. maj.
1: Pregled štampe.
2: Slušate Radio Berane.
0: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude: panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. izabrano

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčan, Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčan, Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069 056 894. Prijavi se odmah.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor. Radio Berane.

0: Slušate Radio Beranje.
1: U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Dragi slušaoci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas govorimo o čovjeku čija muzika već više od jednog vijeka uspjeva da rasplače, inspiriše, umiri i zadivi publiku širom svijeta. Njegove kompozicije slušamo u koncertnim salama, baletima, filmovima, reklamama i prazničnim programima. Čak i oni koji možda nikada nisu svjesno slušali klasičnu muziku, gotovo sigurno poznaju makar neku njegovu melodiju. Petar Iljić Čajkovski bio je čovjek koji je iza velikog uspjeha skrivao ogromnu osjetljivost, nesigurnost i unutrašnji nemir. Čajkovski je jednom i zapisao da inspiracija ne dolazi onima koji su lijeni. Kod njega inspiracija je bila potreba da emocije pretvori u zvuk. Današnje izdanje emisije Minuti za klasiku otvaramo možda i najpoznatijom melodijom, muzikom koja je postala simbol klasičnog baleta. Balet Labudovo jezero danas je jedno od najpoznatijih dijela klasične muzike, ali zanimljivo je da na samoj premijeri nije doživio veliki uspjeh. Publika tada nije odmah razumjela koliko je ovo djelo posebno. Tek godinama kasnije Labudovo jezero postaje simbol elegancije, tuge i ljepote. Slušamo glavnu temu iz baleta Labudovo jezero.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Danas gotovo da ne postoji novogodišnji ili božićni period bez muzike iz baleta Krcko Oraščić. Ova kompozicija je puna boja, mašte i osjećaja djetinjstva. Ipak, kada je prvi put izvedena, kritičari nisu bili posebno oduševljeni. Tek kasnije, publika širom svijeta otkriva magiju ovog dijela. Posebno je zanimljivo da Čajkovski u ovom baletu koristi čelestu, instrument koji je tada bio gotovo nepoznat i koji je davao zvuk nalik muzici iz bajke. U narednih 7 minuta uživamo slušajući Krcka Oraščića.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Pred kraj života Čajkovski piše svoju šestu simfoniju, poznatu kao patetična. Mnogi vjeruju da je upravo u ovom dijelu ostavio najviše sebe. Posebno je potresno što je simfonija izvedena samo nekoliko dana prije njegove smrti. I danas postoje brojne priče i teorije o tome koliko je ovo dijelo povezano sa njegovim unutrašnjim stanjem. Sada slušamo dio iz njegove šeste simfonije.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli.
7: Slušate Radio Berane.
8: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite Flash. 11. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana sutra sa početkom u 11 časova u velikoj sali opštine Berane. Pred odbornicima će se između ostalih naći predlog odluke o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić Berane. Radio Berane će direktno prenositi rad lokalnog parlamenta. Vlada Crne Gore je na predlog ministra ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjana Ćulofića usvojila mapu puta za održivi razvoj sjevernog regiona Crne Gore, prvi sveobuhvatni operativni okvir usmjeren na dugoročni održivi razvoj ovog dijela države. Ćulofić je istakao da usvajanje ovog dokumenta predstavlja važan korak ka jačanju teritorijalne kohezije, unapređenju kvaliteta života građana i stvaranju uslova za održivi i otporniji razvoj lokalnih zajednica na sjeveru Crne Gore. Mapa puta predstavlja strateški okvir koji integriše principe održivog razvoja, zelene tranzicije, klimatske otpornosti i valorizacije lokalnih potencijala. Naš cilj je da sjever Crne Gore razvijemo na održiv, inkluzivan i dugoročno održiv način uz puno uvažavanje specifičnosti svake lokalne zajednice, naveo je ministar Ćulofić. Prema njegovim riječima, dokument definiše ključne pravce djelovanja u oblastima zelene i cirkularne ekonomije, energetske tranzicije i klimatske otpornosti, demografske revitalizacije i kvaliteta života, održivog ruralnog razvoja i inovacija, kao i razvoja održivog i autentičnog turizma. Ćulofić je naglasio da je poseban fokus stavljen na razvoj projektnih inicijativa koje će doprinijeti jačanju lokalne ekonomije, otvaranju novih razvojnih mogućnosti mogućnosti i efikasnijem korišćenju nacionalnih i međunarodnih izvora finansija. On je ukazao da se dodatna vrijednost mape puta ogleda u njenoj ulozi platforme za dalju konkretizaciju razvojnih aktivnosti pojedinačnih opština kroz povezivanje predloženih mjera sa njihovim specifičnim potrebama, razvojnim potencijalima i teritorijalnim karakteristikama. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će cijene goriva narednih nedjelju dana u Crnoj Gori ostati nepromijenjene. Litar Eurosupera 98 košteće euro i 68 centi, Eurosuper 95 euro i 65 centa, dizel euro i 69 centi i lož ulje euro i 73 centara po litru. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta 2026. godine, naredni obračun bit će objavljen 1. juna, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 2. juna. U Beranama je ukupno upisano 25 djece romske i egipćanske populacije u dvije osnovne škole, Radomir Mitrović i Vuk Karadžić, saopšteno je iz NVO Udruženja za podršku Roma i Egipćana. Navode da je ovo rezultat i značajan korak ka unapređenju obrazovanja i veće uključenosti djece repopulacije u društvene tokove. Posebno ističemo da je ostvareni napredak rezultat zajedničkog djelovanja institucija, lokalne samouprave, obrazovnih ustanova i civilnog sektora, navodi se u saopštenju. Kažu da im je podršku pružila opština Berane, koja je kroz sredstva opredijeljena od strane predsjednika Đola Lutovca podržala kampanju i promociju upisa djece u školu. Posebnu zahvalnost upućuju Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija na čelu sa ministarkom Anđelom Jakšić Stojanović, kao i Svetlani Drobnjak na, prema njihovim riječima, kontinuiranoj podršci i saradnji u procesu unapređenja pristupa obrazovanja za djecu romske i egipćanske populacije. Obrazovanje je temelj jednakih mogućnosti, integracije i bolje budućnosti za svako dijete. Zato ćemo i u narednom periodu nastaviti da radimo na jačanju svijesti o značaju školovanja, kao i na pružanju podrške porodicama i učenicima zajednice, ističu iz ove NVO. Pozivaju sve institucije i društvene aktere da nastave zajednički rad na stvaranju inkluzivnog i ravnopravnog društva u kom će svako dijete imati jednake šanse za obrazovanje i razvoj. U susret Kurban Bajramu sprovedene su brojne aktivnosti na uređenju džamije, prostora ispred groblja u haremima. Pripadnici službe zaštite i spašavanja juče su oprali plato ispred džamije i ostale betonske površine. Prije toga je jedan broj džematlija izvršio generalno čišćenje džamije i pomoćnih prostorija, čime je još jednom pokazana briga i odgovornost vjernika prema čistoći svog vjerskog objekta. Prethodnih dana organizovano je i tradicionalno košenje trave na groblju kako bi građani mogli nesmetano da priđu mezarima svojih najmilijih, s obzirom na to da je običaj da se za Bajram obilaze mezarja. Komunalno preduzeće izašlo je u susret Medžlisu islamske zajednice Berane i obezbijedilo dva kontejnera za odlaganje kurbanskih ostataka. Jedan kontejner bit će postavljen u haremima preko puta AG Komerca ispred privrednog objekta islamske zajednice Berane, dok će drugi biti na stočnoj pijaci u naselju Talum, kako bi građani na propisan način mogli odložiti životinjski otpad. Iz Medžlisa islamske zajednice Berane zahvalili su se službi zaštite i spašavanja, komunalnom preduzeću i džematlijama na uspješno sprovedenim aktivnostima i saradnji kako bi ovaj veliki praznik bio dočekan na dostojanstven i organizovan način. Kurban Bajram ove godine nastupa u srijedu 27. maja i traje 4 dana. U okviru aktivnosti Turistička priča mog kraja, koju organizuje Sekretarijat za turizam, učenici osnovnih škola će imati priliku da kroz osmijeh, druženje i nove avanture upoznaju prirodne ljepote, bogatu tradiciju i turističke dragulje Berana. Za sutra je planirana mini ekskurzija za učenike osnovne škole Radmir Mitrović. Kako su kazali, ova aktivnost predstavlja novo iskustvo i vrijednu uspomenu, ali i podsticaj da djeca još više zavole svoj kraj i prepoznaju ljepotu mjesta u kom odrastaju. Koncert gudačkog kvarteta Alegrija, koji čine Ana Rašović violina, Milena Rajković violina, Ilijana Blagojević zvicer viola i Lazar Bubanja violončelo, bit će održan u Centru za kulturu danas sa početkom u 19 časova. Na programu su obrade tradicionalnih pjesama sa prostora Balkana, kao što su Ivanova korita, Milica jedna u majke, Svilan konac i druge. Kvartet je osnovan 2015. godine i u svom širokom izvođačkom opusu izvodi djela klasične i savremene muzike. Javna ustanova Centar za kulturu Berane u saradnji sa NVO EPK Montenegro pod pokroviteljstvom EU Youth Cinema Green Deal projekta organizuje Dječji zeleni filmski festival u utorak i srijedu 26. i 27. maja sa početkom u 12 časova. Tom prilikom djeca osnovnih škola će imati mogućnost da pogledaju projekciju nekoliko europskih filmova kojima se podiže svijest o klimatskim izazovima među mladim i razvija ekološki odgovorno ponašanje. Filmovi su titlovani na naš jezik, a ulaz na sve projekcije je besplatan. Cilj projekta EU Youth Cinema Green Deal je edukacija i uključivanje mladih u teme zaštite životne sredine. Sponzori projekta su Kreativna Europa Media, Vienna Insurance Group, Slovenačko ministarstvo javne uprave, Austrijska organizacija za kolektivna autorska prava VAM i bioskop Cineplex International. Crnogorski partneri su NVO Green Home iz Podgorice i NVO EPK Montenegro iz Berana. Povodom završetka sezone Meridian druge fudbalske lige, saopštenjem za javnost oglasio se fudbalski klub Berane. Saopštenje prenosimo u cijelosti. Sezonu punu izazova, borbe, truda, emocija i zajedništva završili smo na četvrtom mjestu, rezultatu na koji možemo biti ponosni. FK Berane želi da uputi iskrenu i veliku zahvalnost svima koji su na bilo koji način bili uz naš klub tokom ove sezone. Hvala našim igračima, stručnom štabu, upravi kluba, navijačima, prijateljima kluba, sponzorima, donatorima i svim ljudima dobre volje koji su svojim doprinosom pomogli da FK Berane nastavi da raste i ponosno predstavlja svoj grad. Posebna zahvalnost duguje se opštini Berane, koja je svojim razumijevanjem, podrškom i pomoći bila važan oslonac klubu tokom cijele sezone. Vaša podrška, bilo da je bila kroz pomoć na terenu, van njega, kroz podršku sa tribina, savjet, trud ili povjerenje, bila nam je vjetar u leđe tokom cijele sezone. Zajedno smo pokazali da klub ne čine samo utakmice i rezultati, već ljudi koji vjeruju u istu ideju i iste vrijednosti. Hvala vam što ste dio fudbalskog kluba Berane porodice. Nastavljamo dalje još jači, još motivisani i sa još većom željom da zajedno ostvarujemo nove uspjehe, stoji na kraju saopštenja fudbalskog kluba Berane. Uprava policije saopštila je da je direktor te institucije Lazar Šćepanović na osnovu člana 130 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima uslijed očekivane pojačane frekvencije saobraćaja tokom ljetnje turističke sezone i potrebe obezbjeđenja bezbjednog i nesmetanog odvijanja saobraćaja donio naredbu o privremenoj zabrani saobraćaja teretnih motornih vozila i ograničavanju saobraćaja svih kategorija vozila na određenim putnim pravcima u Crnoj Gori. U saopštenju se navodi da se zabranjuje saobraćaj teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15. oktobra. Oni su kazali da će policajci, pored striktne kontrole poštovanja naredbe, preduzimati dodatne mjere i aktivnosti radi sprječavanja formiranja kolona teretnih motornih vozila po isteku trajanja zabrane saobraćaja kroz postepeno i vremenski kontrolisano uključivanje teretnih motornih motornih vozila u saobraćaj uz obavezno upozoravanje vozača na poštovanje propisnog odstojanja između vozila. U južnim i centralnim predjelima sjutra pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a od sredine dana ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22 stepena, najviša dnevna od 21 do 32 stepena.
2: Slušate Radio Berane.
8: Danas je u 77. godini preminula Pajković Radovana Rabija Raba, rođena Veljić. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama danas od 18 do 21 čas i sjutra od 9 do 13 časova, kada će se obaviti sahrana u 14 časova na groblju u Lušcu. Ožalošćene porodice Pajković i Veljić. Juče je u 63. godini u Kosovskoj Mitrovici preminuo Vujović Milovana Rajko, penzioner MUP-a Republike Srbije. Sa posmrtnim ostacima stiže se danas oko 19 časova i bit će izloženi u kapeli u Dapsiću gdje se izjavljuje saučešće. Sahrana je sjutra u 14 časova na Dapsićkom groblju. Ožalošćena porodica Vujović.

0: Slušajte Radio Berane.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
5: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
6: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
8: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio.

0: Eta dio sreće, dok smo slijedili te ljubavi iz bajke.
1: Zvalo je more svake noći i blage oči moje majke.
0: Možda pošli bismo dalje, da se ne vratimo nikad, ali dobro su nas čuvali ti lanci.
1: Za toplu obalu djetinstva,

0: Sport. Muzika. Sport.
1: Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju SMS, odnosno Sport. Muzika. Sport na talasima Radija Berane. Kada je riječ o drugoj ligi, tamo je završnica bila veoma zanimljiva. Posebno se pratila borba za opstanak i pitanje ko će kroz baraž pokušati da sačuva status drugoligaša. Na kraju je potvrđeno da će fudbalski klub Rudar iz Pljevalja igrati baraž za opstanak. Klub sa svakako velikom tradicijom, kako je došao u veoma nezgodnu situaciju i sada ih očekuje dodatni pritisak, jer samo jedan loš dvomeč može značiti pad u još niži rang. Posljednje kolo druge lige donijelo je nekoliko veoma efikasnih utakmica. Iskra je savladala Rudar rezultatom 3-1, dok je Lovćen slavio protiv Igala u meču sa čak 6 golova i bilo je 2:4. Podgorica je pobijedila Berane rezultatom 3-1 i tako osigurala opstanak u drugoj ligi, dok je novi šampion Otrant slavio protiv Koma rezultatom 0-2. Posebna priča dolazi iz nižeg ranga i baraža za ulazak u drugu ligu. Fudbalski klub Budva uspjela je prvi put u istoriji da izbori plasman u drugu ligu Crne Gore. Budvani su u sjajnoj atmosferi na stadionu Trešnica savladali fudbalski klub Zeta rezultatom 0-1 i tako ispisali istoriju kluba. Za manje sredine i klubove ovakvi uspjesi često znače mnogo više od samog sporta, jer često okupe cijeli grad i donesu potpuno novu energiju lokalnoj zajednici. Ono što je možda i najzanimljivije u cijeloj priči jeste koliko crnogorski fudbal, bez obzira na probleme i ograničenja, uvijek uspije da donese dramu do posljednjeg kola. U velikim ligama ipak često se sve zna mnogo ranije, dok se kod nas gotovo svake godine čeka posljednjih 90 minuta da se riješe neka ključna pitanja. Upravo zato domaći fudbal, koliko god ga ljudi kritikovali, dalje ima onu posebnu nepredvidivost zbog kojega ljudi prate. Što se tiče parova za baraž, Rudar će u baražu za drugu ligu igrati protiv Brskova, dok će Igalo odigrati sa Zetom. Poštovani slušaoci, idemo na još jednu kratku muzičku pauzu, pa se vraćamo emisiji.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčan, Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor. Radio Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčan, Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
0: Radio Berane.

0: noćas srušio se svijet.
1: Slušate, radio Berane.
2: U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Dragi slušaoci radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas govorimo o čovjeku čija muzika već više od jednog vijeka uspjeva da rasplače, inspiriše, umiri i zadivi publiku širom svijeta. Njegove kompozicije slušamo u koncertnim salama, baletima, filmovima, reklamama i prazničnim programima. Čak i oni koji možda nikada nisu svjesno slušali klasičnu muziku, gotovo sigurno poznaju makar neku njegovu melodiju. Petar Iljić Čajkovski bio je čovjek koji je iza velikog uspjeha skrivao ogromnu osjetljivost, nesigurnost i unutrašnji nemir. Čajkovski je jednom i zapisao da inspiracija ne dolazi onima koji su lijeni. Kod njega inspiracija je bila potreba da emocije pretvori u zvuk. Današnje izdanje emisije Minuti za klasiku otvaramo možda i najpoznatijom melodijom, muzikom koja je postala simbol klasičnog baleta. Balet Labudovo jezero danas je jedno od najpoznatijih dijela klasične muzike, ali zanimljivo je da na samoj premijeri nije doživio veliki uspjeh. Publika tada nije odmah razumjela koliko je ovo djelo posebno. Tek godinama kasnije Labudovo jezero postaje simbol elegancije, tuge i ljepote. Slušamo glavnu temu iz baleta Labudovo jezero.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Danas gotovo da ne postoji novogodišnji ili božićni period bez muzike iz baleta Krcko Oraščić. Ova kompozicija je puna boja, mašte i osjećaja djetinjstva. Ipak, kada je prvi put izvedena, kritičari nisu bili posebno oduševljeni. Tek kasnije, publika širom svijeta otkriva magiju ovog dijela. Posebno je zanimljivo da Čajkovski u ovom baletu koristi čelestu, instrument koji je tada bio gotovo nepoznat i koji je davao zvuk nalik muzici iz bajke. U narednih 7 minuta uživamo slušajući Krcka Oraščića.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Pred kraj života Čajkovski piše svoju šestu simfoniju, poznatu kao Patetična. Mnogi vjeruju da je upravo u ovom dijelu ostavio najviše sebe. Posebno je potresno što je simfonija izvedena samo nekoliko dana prije njegove smrti. I danas postoje brojne priče i teorije o tome koliko je ovo dijelo povezano sa njegovim unutrašnjim stanjem. Sada slušamo dio iz njegove šeste simfonije.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčan, Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
7: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
8: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Sport. Muzika. Sport.
1: Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju SMS, odnosno Sport. Muzika. Sport na talasima Radija Berane. Kada je riječ o drugoj ligi, tamo je završnica bila veoma zanimljiva. Posebno se pratila borba za opstanak i pitanje ko će kroz baraž pokušati da sačuva status drugoligaša. Na kraju je potvrđeno da će fudbalski klub Rudar iz Pljevalja igrati baraž za opstanak. Klub sa svakako velikom tradicijom, kako je došao u veoma nezgodnu situaciju i sada ih očekuje dodatni pritisak, jer samo jedan loš dvomeč može značiti pad u još niži rang. Posljednje kolo druge lige donijelo je nekoliko veoma efikasnih utakmica. Iskra je savladala Rudar rezultatom 3-1, dok je Lovćen slavio protiv Igala u meču sa čak 6 golova i bilo je 2:4. Podgorica je pobjedila Berane rezultatom 3-1 i tako osigurala opstanak u drugoj ligi, dok je novi šampion Otrant slavio protiv Koma rezultatom 0-2. Posebna priča dolazi iz nižeg ranga i baraža za ulazak u drugu ligu. Fudbalski klub Budva uspjela je prvi put u istoriji da izbori plasman u drugu ligu Crne Gore. Budvani su u sjajnoj atmosferi na stadionu Trešnica savladali fudbalski klub Zeta rezultatom 0-1 i tako ispisali istoriju kluba. Za manje sredine i klubove ovakvi uspjesi često znače mnogo više od samog sporta, jer često okupe cijeli grad i donesu potpuno novu energiju lokalnoj zajednici. Ono što je možda i najzanimljivije u cijeloj priči jeste koliko crnogorski fudbal, bez obzira na probleme i ograničenja, uvijek uspije da donese dramu do posljednjeg kola. U velikim ligama ipak često se sve zna mnogo ranije, dok se kod nas gotovo svake godine čeka posljednjih 90 minuta da se riješe neka ključna pitanja. Upravo zato domaći fudbal, koliko god ga ljudi kritikovali, dalje ima onu posebnu nepredvidivost zbog kojega ljudi prate. Što se tiče parova za baraž, Rudar će u baražu za drugu ligu igrati protiv Brskova, dok će Igalo odigrati sa Zetom. Poštovani slušaoci, idemo na još jednu kratku muzičku pauzu, pa se vraćamo emisiji.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčan, Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240. 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčan, Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
0: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Dragi slušaoci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas govorimo o čovjeku čija muzika već više od jednog vijeka uspjeva da rasplače, inspiriše, umiri i zadivi publiku širom svijeta. Njegove kompozicije slušamo u koncertnim salama, baletima, filmovima, reklamama i prazničnim programima. Čak i oni koji možda nikada nisu svjesno slušali klasičnu muziku, gotovo sigurno poznaju makar neku njegovu melodiju. Petar Iljić Čajkovski bio je čovjek koji je iza velikog uspjeha skrivao ogromnu osjetljivost, nesigurnost i unutrašnji nemir. Čajkovski je jednom i zapisao da inspiracija ne dolazi onima koji su lijeni. Kod njega inspiracija je bila potreba da emocije pretvori u zvuk. Današnje izdanje emisije Minuti za klasiku otvaramo možda i najpoznatijom melodijom, muzikom koja je postala simbol klasičnog baleta. Balet Labudovo jezero danas je jedno od najpoznatijih dijela klasične muzike, ali zanimljivo je da na samoj premijeri nije doživio veliki uspjeh. Publika tada nije odmah razumjela koliko je ovo djelo posebno. Tek godinama kasnije Labudovo jezero postaje simbol elegancije, tuge i ljepote. Slušamo glavnu temu iz baleta Labudovo jezero.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Danas gotovo da ne postoji novogodišnji ili božićni period bez muzike iz baleta Krcko Oraščić. Ova kompozicija je puna boja, mašte i osjećaja djetinjstva. Ipak, kada je prvi put izvedena, kritičari nisu bili posebno oduševljeni. Tek kasnije publika širom svijeta otkriva magiju ovog djela. Posebno je zanimljivo da Čajkovski u ovom baletu koristi čelestu, instrument koji je tada bio gotovo nepoznat i koji je davao zvuk nalik muzici iz bajke. U narednih 7 minuta uživamo slušajući Krcka Oraščića.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Pred kraj života Čajkovski piše svoju šestu simfoniju, poznatu kao patetična. Mnogi vjeruju da je upravo u ovom dijelu ostavio najviše sebe. Posebno je potresno što je simfonija izvedena samo nekoliko dana prije njegove smrti. I danas postoje brojne priče i teorije o tome koliko je ovo dijelo povezano sa njegovim unutrašnjim stanjem. Sada slušamo dio iz njegove šeste simfonije.

0: U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Danas smo slušali muziku čovjeka koji možda nikada nije pronašao potpuni unutrašnji mir, ali je upravo zbog toga razumio emocije bolje od mnogih drugih umjetnika. Petar Ilić Čajkovski komponovao je i strahove, ljubavi, sjećanja i snove. I zato njegova muzika i danas zvuči tako živo. U njoj se može pronaći i tuga i nada i nježnost i snaga. I možda baš zato više od jednog vijeka kasnije publika širom svijeta i dalje sluša Čajkovskog kao da govori direktno svakome od nas. Dragi slušaoci Radija Berane, hvala vam što ste danas bili uz emisiju Minuti za klasiku koju su realizovali iz tonske režije Vujica Jokić i studija Milić Nataša. Ostanite na talasima Radija Berane. Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
0: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069 056 894. Prijavi se odmah.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Napravite
6: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
6: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
5: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069 056 894. Prijavi se odmah.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Napravite
6: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Sport. Muzika. Sport.
1: Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju SMS, odnosno Sport. Muzika. Sport na talasima Radija Berane. Kada je riječ o drugoj ligi, tamo je završnica bila veoma zanimljiva. Posebno se pratila borba za opstanak i pitanje ko će kroz baraž pokušati da sačuva status drugoligaša. Na kraju je potvrđeno da će fudbalski klub Rudar iz Pljevalja igrati baraž za opstanak. Klub sa svakako velikom tradicijom, kako je došao u veoma nezgodnu situaciju i sada ih očekuje dodatni pritisak, jer samo jedan loš dvomeč može značiti pad u još niži rang. Posljednje kolo druge lige donijelo je nekoliko veoma efikasnih utakmica. Iskra je savladala Rudar rezultatom 3-1, dok je Lovćen slavio protiv Igala u meču sa čak 6 golova i bilo je 2:4. Podgorica je pobijedila Berane rezultatom 3-1 i tako osigurala opstanak u drugoj ligi, dok je novi šampion Otrant slavio protiv Koma rezultatom 0-2. Posebna priča dolazi iz nižeg ranga i baraža za ulazak u drugu ligu. Fudbalski klub Budva uspjela je prvi put u istoriji da izbori plasman u drugu ligu Crne Gore. Budvani su u sjajnoj atmosferi na stadionu Trešnica savladali fudbalski klub Zeta rezultatom 0-1 i tako ispisali istoriju kluba. Za manje sredine i klubove ovakvi uspjesi često znače mnogo više od samog sporta, jer često okupe cijeli grad i donesu potpuno novu energiju lokalnoj zajednici. Ono što je možda i najzanimljivije u cijeloj priči jeste koliko crnogorski fudbal, bez obzira na probleme i ograničenja, uvijek uspije da donese dramu do posljednjeg kola. U velikim ligama ipak često se sve zna mnogo ranije, dok se kod nas gotovo svake godine čeka posljednjih 90 minuta da se riješe neka ključna pitanja. Upravo zato domaći fudbal, koliko god ga ljudi kritikovali, dalje ima onu posebnu nepredvidivost zbog kojega ljudi prate. Što se tiče parova za baraž, Rudar će u baražu za drugu ligu igrati protiv Brskova, dok će Igalo odigrati sa Zetom. Poštovani slušaoci, idemo na još jednu kratku muzičku pauzu, pa se vraćamo emisiji.

0: Slušate Radio Berane.
1: U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Dragi slušaoci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas govorimo o čovjeku čija muzika već više od jednog vijeka uspjeva da rasplače, inspiriše, umiri i zadivi publiku širom svijeta. Njegove kompozicije slušamo u koncertnim salama, baletima, filmovima, reklamama i prazničnim programima. Čak i oni koji možda nikada nisu svjesno slušali klasičnu muziku, gotovo sigurno poznaju makar neku njegovu melodiju. Petar Iljić Čajkovski bio je čovjek koji je iza velikog uspjeha skrivao ogromnu osjetljivost, nesigurnost i unutrašnji nemir. Čajkovski je jednom i zapisao da inspiracija ne dolazi onima koji su lijeni. Kod njega inspiracija je bila potreba da emocije pretvori u zvuk. Današnje izdanje emisije Minuti za klasiku otvaramo možda i najpoznatijom melodijom, muzikom koja je postala simbol klasičnog baleta. Balet Labudovo jezero danas je jedno od najpoznatijih dijela klasične muzike, ali zanimljivo je da na samoj premijeri nije doživio veliki uspjeh. Publika tada nije odmah razumjela koliko je ovo djelo posebno. Tek godinama kasnije Labudovo jezero postaje simbol elegancije, tuge i ljepote. Slušamo glavnu temu iz baleta Labudovo jezero.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Danas gotovo da ne postoji novogodišnji ili božićni period bez muzike iz baleta Krcko Oraščić. Ova kompozicija je puna boja, mašte i osjećaja djetinjstva. Ipak, kada je prvi put izvedena, kritičari nisu bili posebno oduševljeni. Tek kasnije, publika širom svijeta otkriva magiju ovog dijela. Posebno je zanimljivo da Čajkovski u ovom baletu koristi čelestu, instrument koji je tada bio gotovo nepoznat i koji je davao zvuk nalik muzici iz bajke. U narednih 7 minuta uživamo slušajući Krcka Oraščića.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Pred kraj života Čajkovski piše svoju šestu simfoniju, poznatu kao patetična. Mnogi vjeruju da je upravo u ovom dijelu ostavio najviše sebe. Posebno je potresno što je simfonija izvedena samo nekoliko dana prije njegove smrti. I danas postoje brojne priče i teorije o tome koliko je ovo dijelo povezano sa njegovim unutrašnjim stanjem. Sada slušamo dio iz njegove šeste simfonije.